taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ishlayotmaysiz. Biz tashkil. Siz olg'i ilgirlasingiz, biz to'liq kapolatga ega qilamiz, dedi.
1: Oradan 20 yil o'tib ketdi. 1 yuan plani bo'yicha jami 2 million 200 ming yuandan ortiq iyoni to'planib, har millat ommiga 4400 odam qatimidan ortiq yordam berildi. Yordamga erishguchilar maktab darvozasidan chiqqandan keyin yana yangi iyoni qilg'uchilarga aylandi. 2026 yili 8 ayning 31 kuni Aysajon 2 turkimdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi boshqalarga yordam berishni xushallik deb bilguchilar tizimligidan o'rin oldi. Mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi bu namunachi shaxs. Anam kichkimdilla manga boshqalarning qiyinchiligini ko'rganda qanchalik yordam qila olsak, shunchalik yordam qilgandilar, ko'nglimiz xotirjam bo'ladi, deydi.

0: bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular. Bu sahifimizde 2025 yıllık Abdulum rayon boyunca alip hand texniki mukofatiga erişkichi Li Shuyuan to'g'risida so'zlab berimiz. Şinjang paxtasining olqishga erishishi o'zgichi tabiiy boylik afzalligidan kelib qolmay, texmi muhimi zo'r bir turkum fan tadqiqot xodimlarining untinsiz ching turishidan ayrilolmaydi. Yaqinda 2025 yillik Otodom rayonining fan texnika mukofoti e'lon qilindi. Oliy fan texnika mukofotiga erishguchi Otodom rayonlik yezi egilik palla akademiyasi Kivaz tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Li Shuyuan dal Kivazlikda 40 yilga yaqin yiltiz tortgan Kivaz sortini yetishtirish mutaxassisi.
1: 1987 yili Li Shuyuan, Shinjang 1 avgust yezi egilik Shuyuani, ya'ni hozirgi Shinjang yezi egilik dashusini bitkizib, Shinjang yezi egilik fanlar akademiyasining aslidagi iqtisodiy ziroat tadqiqot o'rniga taqsim qilindi. Tadqiqot obyekti dal Kevaz edi.
0: Janubiy va shimoliy Shinjangdagi Kevaz terichilik rayonlarini ziyorat qilib tekshirib tadqiq qilgandan keyin Li Shuyuan garchi paxtakorlarning kevaz terish qizg'inligi yuqori bo'lsa-mu, lekin kevaz sorti xususiyatining moslashish challigining tubanroq ekanligini, shu joyning klimati va kasb ehtiyojiga mos keladigan a'lo sortning kamchilik ekanligini bayqadi. Endala maktab darvozasidan chiqqan Li Shuyuan paxtakorlarning hosilini oshirib, kirimini oshiradigan baldur pishidigan yuqori hosilliq keng doirada mos keladigan kevaz sortlarini cho'qim yetishtirishga iroda bog'ladi.
1: U vaqtda Shinjangning kevaz sortini yetishtirishning umumiy saviyasi orqada qolgan bo'lib, ixtisosliklar, fan tadqiqot uskunalari, tajriba bazasi kamchil edi. Molekulalik sort yetishtirish texi darslik bosqichida to'xtab qolgan bo'lib, sort tanlab yetishtirishga terak bo'lishi tas edi. Sharoit bo'lmasa, sharoit yaratib bo'lsa-mu ishlash kerak edi.
0: Aldirash fan tadqiqot bilan shug'ullanishdan sirt, Li Shuyuan Jungu yezi egilik dashosining xizmatdagi aspirantligiga imtihon berib, sonliq erisiyatshunoslik va molekula erisiyatshunosligining oldingi qatordagi nazariyalarini sistemalik o'rganib, molekula sifatini yetishtirishga qattiq kuch sarf qildi. Li Shuyuan jazman oldingi qatordagi yangi texnika, yangi usulni egallagandilar, ondan vaqt bilan baslashib, yaxshi urug'ni balduroq etizg'i chochqili bo'ladi dedi. An'anaviy sort yetishtirishning davriyligi odatda 10 yildan oshadigan bo'lib, jush urib gulinayotgan Shinjangning paxtachilik kasbiga nisbatan aytganda kutib turg'uli bo'lmaydi.
1: Ilg'or sort yetishtirish bilimlarini. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bu yerda jonlantirish berdik. Anglaganingizga rahmat. Solusiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

programmasi orqali sizlarning xizmatingizda bo'la olganligimdan to'liq xursandman. Men riyosatchi Oygizal Bakri. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Yoshliqim nomli naqshining yaqinlik kuylari bilan boshlaymiz. Qiynamasa, Bahir og'aysizlar.

Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bay, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Aras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsa, ha? Bolalar yaxshi,
4: diqqat qil. Bilmaydi deb, qoidaga xilof avtomobil haydab Bormonchilig'on baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
3: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
0: Hurmatli radio tinglovchilari, Xinjiang radio televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasi bo'yicha chang'itish bardoq anglig'ining rahmat.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.

Jumha Halk Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydirayli. Tinch Shinjong sayipsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda 1000 chaqirim oraliqdan birlashib harakatlanish orqali 500 mingdan qimmatidagi qoshdishi tepib kelindi. Yo'qolgan narsaning egasi saqchilarga lavha taqdim qilib rahmat aytdi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Oqsu viloyatlik Gung'an idorasi Oyridurum shobi idorasi qoshdishi savdogari ve apanda avatgan lavhani topshirib oldi. Buning sababi 8-chi ayning 27-chi kuni Oqsu Oyridurumi Gung'an shobi idorasi Xotan Oyridurumi Gung'an shobi idorasi bilan birlashib ve apandaning 500 ming yan qimmatidagi qoshdishi selingan dumbiga esib oladigan somkasini tepishiga yordam bergan edi.
0: 8-chi ayning 27-chi kuni Wei Apandi Xotan aerodromidan aeroplanga o'tirib safarga chiqdi. Aeroplanni uchqandan keyin nurg'un qashdishi zinnat buyumlari qachilangan dumbiga esib oladigan somkasining ehtiyotsizlikdan aerodromning aeroplan kutish zalida qolganligini payqadi. Bu qashdishining umumiy qimmati 500 ming yuanga yetadi. Ve apandi intayin tit-tit bo'lib darhol Xotan aerodromi Gong'an shobi idorasidan yordam so'radi. Xotan aerodromi Gong'an saqchilari darhol naq maydondagi ommaviy sin orqali yip uchini tekshirib, dumbiga esib oladigan sumkani bir notanish er yo'lovchining elib ketganligini bekitdi. Uning ustiga bu er o'ltirgan navbatchi aeroplanga Xotandan Oqsuga qarab uchgan edi. Qimmatlik mol-mulkning yo'qab ketishining oldini olish uchun Xotan aerodromi Gong'an shobi idorasi darhol Oqsu aerodromi Gong'an shobi idorasiga jiddiy hamkorlashib tekshirish uqtirishi avatdi.
1: Oqsu aerodromi Gong'an shobi idorasi rayon xalqib hamkorlashib tekshirish buyrug'ini topshirib olgandan keyin yuksak ahamiyat berib, butun jarayonda nishon qilingan navbatchi aeroplanning ahvoliga yaqindan diqqat qildi. Növbetçi aeroplan yerge konğandan keyin vazifi icra qılıwatqan saqçılar tez sürətli fərqləndirib dümbigi esib aladigan somkini elib ketken yolovçini tepib onunğa alaqadar belgilimlərini səvrçallıq bilan təşviq qılıb təfsili fikir almaşdırıb düşəndirib qaçdışı qaçlanğan yetib ketken dümbigi esib aladigan somkini muvaffaqiyyətli qaytırıb geldi.
0: Saqçılar ve apandi bilan alaqılışıb qimmatlik qaçdışının qaytırıb kelinganlik xush xəbərini uqturdi. Wei Apandi intayin ta'sirlanib, ikki joydagi aerodrom Gong'an shobi idorasining tez inkas qaytirib, rayon xalqi birlashib harakatlanib, jon dil bilan mas'uliyatini to'liq ado qilishdek xizmat pozitsiyasiga rahmat aytdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, amde Abdunum rayonidagi 16 shaharning havo rayda ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, ba'zida ochiq. Temperatura 8 dan 18 Selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutlanib, ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 0 dan 12 dan 13 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 4 dan 16 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 6 dan 19 Selsiya gradusgacha. Bortalarda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 5 dan 17 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo bulutli. Temperatura 9 dan 16 Selsiya gradusgacha. Kuytinda havo bulutli. Temperatura 6 dan 19 Selsiya gradusgacha. Shexanzida havo bulutli. Temperatura 4 dan 20 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli. Temperatura 8 dan 19 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli. Temperatura 6 dan 20 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli. Temperatura 16 dan 27 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 10 dan 23 Selsiya gradusgacha. Oqsuda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 11 dan 21 Selsiya gradusgacha. Атышта хава болотлық болып кейін елчеладо. Температура 11-ден 24 селсия градус күче. Қашқарда хава болотлық болып кейін елчеладо. Температура 13-ден 26 селсия градус күче. Хотанда хава болотлық болып кейін елчеладо. Температура 8-ден 20 селсия градус күче. Үрімчіде хава болотлық, бәзді ұчық. Температура 8-ден 18 селсия градус күче. 3-4 бал, ғарпи шимал шамыны чықыдо.

0: qanunni tashviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatlik radio anglug'uchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining rahmat.

Yuanlongping 1930-yili 9-ayda Beipingda tug'ilgan. 1953-yili Xinan yeziklik cho'yuanini bitkizgandan keyin Hunan Anjiang yeziklik maktabiga taqsim qilinib, o'qituvchilik qilgan. 20-asrning 50-60-yillaridagi ocharchilik uningda umtulg'isiz ta'sir qoldirg'ashqa, u yeziklik fan texnikasi orqali ocharchilik ustidan g'alaba qilishqa bel bog'lagan. 1964-yili Yuanlongping Shanlixdan bir to'p tabiiy otiliq urug'siz tutni bayqab, shundan boshlab shalg'ut shal tadqiqotining yangi yo'nalishini ochgan. 1966-yili u shal otiliqining urug'sizligi nomliq ilmiy maqolani e'lon qilib, shalg'ut shal yetishtirishning nazariyaviy, tasavvuriy va amalga oshirish yo'lini jakarlagan. 1973-yili u hamkorlashuvchilari bilan uch sistemini yurishlashtirishni ishqa oshirib, dunyo bo'yicha tunji qitim kuchlik afzallikka ega shalg'ut shalni yetishtirib chiqqan. Lekin muvaffaqiyat yo'li jabo mashaqqatga to'lgan. Uning tajriba etisidagi shallarini kishilar kechilib kelib yulib atgan. Tayfang borini sabablik tajriba etisini suv esib ketgan. Sansiz qitimliq mag'lubiyat tadqiqotini uzib qo'yg'ili tasliq qilgan. Lekin Yuanlongping boshdan oxir paktning olimlarning havosi ishkanligiga qat'iy ishinib, qiyinchilikka yo'liqqanda qat'iy chekinmagan. 1976-yildan boshlab shalg'ut shal keng ko'lamda umumlashtirilgan. Shuningdan keyin Jungoning shal birlik hosuli 400 kg atrofidan eshib 600 kg'dan ko'prakka yetgan. 1979-yili shalg'ut shal Jungoning tunji yeziklik texnika patenti sifatida Amerikaga haqliq o'tinib berilib, Amerika tarafidan sharqdagi sehrlik shal deb atalgan. 1996-yili u darajadan tashqari nang postini soyib, tezdan iste'mol qilishi, yopil olmasa him etib sovuq saqlasa bo'ladi. Agar juza ko'kirib, yumshab Araq purqi chiqib qalsa, hargiz yemaslik kerak. Kichik do'stlar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushring abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib, anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalari de bo'lsin.

Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: alohida xizmat ko'rsatdi degan sharafga erishgan. Chaushen jang maydonidan zafar quchib qaytib kelgandan keyin Li Yanyan davlat mudofaa ishlariga davomli otlangan. 1979-yili yoshi 50 dan oshgan Li Yanyan chegara mudofaa urushiga qatnashib, ko'p qaytim oldingi sap bazalariga cho'nqur cho'kib, ikki qaytim 3-chi darajalik xizmat ko'rsatgan. U boshdan oxir peshqadam qahramon, peshqadam partiya asosi, peshqadam harbiylarning inqilobiy xislatini saqlab, xizmat ko'rsatdim deb mag'rurlanmagan, azaldan o'zining to'kpisini tilg'i elib boqmagan. U mundaq dedi: "Barliq shon-sharaf menga berilgan emas. Hammasi davlatning barliq inqilobiy qurbonlarini taqdirlashi va mukofotlashi."
1: Jonga xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonxa Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonghwa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghwa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bay, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bag'andi ko'rsatay, ha? Vallo yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yurib. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
4: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
3: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydisiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasi bo'yicha chang'itish berdik, anglig'ingizga rahmat.